0: so akai wo mu
1: eh che yempo ni fo no a shebi wo nya akwanhia no e wo aeroplane mu no kware ni memkwan de e ye me ya because pofo ni nyina no omo temu ma na me dikan e ma abushafo yakọ omo shede me kura me nye busuani na e me ya che che yi nipa akukudamfo yi etinye firi mu a anye se omo yare me kwa bo Oma mabi.
2: Said ano de e very sad because of say o man penim fo a omo hwe o man so na atodwanche mentre ato.
3: Eh bad, sad news. Anya si dada. Na o mane bo ama, o wiye no, e yi ani e. Omo yi obi anfa si na na ye. Asela kwa na be taking charge. Like o man bi omo ye serious bi ala kwa mo fo mo defense minister mo fandi agro. America say omo nya to abawia,

0: ma ukwenye bise o ebo anaju dumi yenubi ya sore na ya mamrebi
1: okay
0: onso da wada hati kwa si mwenza kwa ya na dumi yenubi ya o sore ye na mamre
1: ay
0: ba uu kwa jia osu weni yode ude wada inti uu no dumi yenubi ya no enano aya denu na esa o sore kwa ye unyankamadi ya uusu se duha na hati yinyane wenyane
1: nyezi u
0: suahun inti onu se suna kukwe ni kwa na sumri kukra
1: piye diri ya lepeti wafa kwa suwa
0: sana tiye inti na chulo se muka anse ubiya ope ni huwenya na wanfa kwa mpaso ono wate se kukwa hidi ya wakubutu nkusuye nyo ono neto yesu ubibudi ne mweja na ichina nobe deni nobe ya kwa siya
1: ba uze do ubi muti mika se oh medie mene sa ubiya white angels anase foreign angels ni bine namu omobuwa mbibia kama omobuwa mhoba ni sani ya mano ti onze le tiye no mwede kwa kwa muhu
0: se ubi da da uka sa achire uwa mse sunsumu asemu no ye kanu ni eme hunu
1: no kre
0: sunsumu sem ye kanu ni eme hunu uhunu bida ena upe biya wedi wa hunu bi pensi echi enshisha ya obe shisha ama anu inti mineso uwanu uye sunsumu uye ni pedu ya ubre
1: okay.
0: Uda enafau ebele kujau inti uunu enshisha ebe na asu ube tu ene kwa mdi wodi edi ebe kebi asu ube ye
1: okay.
0: Eka chosa na ju dumi yenu me ena de hode eme na kura beka asu ube timi na we yet was an answer, and I've been saying, hey, send down here.
1: So I don't understand how much of this idea a bet show and I said, bet Joe Crown.
0: You're an animal can send me Quentia, you musu.
1: I didn't want some
0: Quentia, you musu.
1: Never quite master.
0: Peter Massa says so, and now qua sanity. Young fan is
2: a
0: free ha elko ufi bebi ya otie
1: dabraka
0: awa dabraka ya kachira wase nanti ne kwa ube che kwa mkakra
1: okre
0: enzu ube se ube du
1: okre
0: ena ube so se ube froshen ube to petro egumo
1: okre
0: ube befa dropping ube tuya kakra u
1: okre
0: tisa uya wajwe nse u midye mi nanti na mi su mi nto petro ni mu mbibia mefa se wi akwan ya na se
1: dia ile dura
0: mefe mepe kwan foforo bi so dia kwa esusun so aso be wo ho
1: no
0: ebia do bia ka kire se ofuro dia tintin ne huri ne kwesi ya obi huri ya na homa no na waso mu na edu akosi tira nko ye ya na homa na kote so ati ase ntine ya na nanam se kwantia eye musuo enti okwaji tumi no a tumi bia ni wa obeye biribia ma wa eho nhyehye ni ho
1: na dena no nipa timi sum sa tumi no edi no kure de mano na eba nyame sum mo dia ase nipa ya kwadwro
0: de enye se de ma nipa eye akwadwro ne se onyankopon no obo osoro ne asase no wose ubesam fifire ansa na wadidi wose ye adwuma enti won se ye oga na hai enu anom ewa ma no ne no ye da bia no nke nyaa ankoma ma ne ye ofi
1: no kure
0: na no kwasam ne se omo ewa bro chire no se unko obi da wajwe yo se brochere sika guwo na omosisa omo na o
1: omo na asemo
0: memfa bre peter anya mfato ho
1: ona
0: sisi ya me no kase ya eya nopa yi eh sabri abono ndui eh o ke kabo mu a nche se eya nopa no nso
1: no nso
0: nti sabri no o wa dwuma mu
1: okay
0: I was sorry the bed no nine na wa ye ne nema na wasi kwa so na ho anopa no nine sorry no uhwe awoyi
2: asempa fa
0: enya asem ketwa na obekwa adwuma da bia snow to na kwamu na jese nsuo to sabri nsuo to sabri ye wo ho enya asem ketwa kura wono su wom
1: so onto laptop ma wa odwan lai
0: do odwan lai bia wo sori kura wo wada o kire o sma wo se kwa ye adwuma ketwa bi ma no ara wo wa pa ba wo pe se chese ne bag kura na kura no na ufasi eja no kwan a o jini bibi
1: o jini ska
0: nso wo sori a to we bre me ye we bre me inti onyakodu ho no na expenses aye bebre doma wo hwo ma ye bebre enso so utu su se dabre wo abro chire nko ade
1: aye yama no
0: aye yama no enso so ho omunda ti yen su ye pe se ye fa kwantia na nya ye ho kwantia bi na nya ye ho inti an hwe ya na wakobokro no ana wan hwe ya na wakogi wo wobose ka wo wobose aje se tumi a ama emra bi ta chira untimi ni so obi wo ha kwon wede no ne aho kira onam ntino ukwa na oka chere se fa die we me yese ya ma o e bia na awotwe bia atwa na ntwe ba kwon obeka chere se obetima nya nso wotribe ye wotranko ye ye na ewo bosome we wanya anase na wotwe wanya na wotwe toso wanya ebedu ba bi no type of nantwie no a yesi twa no krafe ukreska nso na onya bi nto bia osi wo fa nantwie kokko ye ade we bia bosome bia so enti bia bosome ye di kan wanya de toso mi no wanya bosome nsia wanya de toso no afi nantwie kokko no kina onya bi nto
1: wansama pedi onya fe
0: aha Mekai
1: is a bit me to walk on, so me doing not
0: yes, woman. A bin or becan is actual. Almost a Oko social media, so now man for a comfort, a dying, a Japadiani, or Monyama Mwani, or my warrior moon somewhere, one three year, who could not be Jan. I can say, who could not more brands, you know.
1: Yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
2: yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
1: yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Oni she be dwen anum oni we wo okura wo de obi akache ko jira obi ka ho twa pictures
1: ko jira obi pressure ma boys
0: obi top pressure ma osisi a no yi sika bi wo okura sika na wo yi kira wo no kura bi kura na fake nzo ni mse o asemase anya no
1: ho na odada no
0: odada ne kra so enzo so mrantie no ehwe tv na se omko social media no so na wo yi samfoni ni de kiro mo a woni mse ye de akachi Anoma ba kun owo nsem no ne so onfa so se anoma pem ewo nwuram tie ne yepa abrante mu no anoma ba kun owo nsem no ne so onfa so se anoma pem a ewo nwuram
1: kre
0: nti wo kwaje tumi se tumi ni mwa wo onyankopon amayen ejapade ani biribia na wose munni asaso so nepa nepa no bisa nyankopon se wen wose mo hwehwe na mo be hunu nti wo hwehwe gold a wo be hunu hwehwe diamond na wo be hunu Bauxite, ube hon.
1: Great.
0: And now tra.
1: So bre.
0: Nti wase di ohwehwe ne yedei. Di obomu no yedei.
1: Bie no.
0: Now, it's a dahwa nko beka ati wase hwehwe. Nti business krempo no. Ebi chire. Ye chire. Ebi ambese mi digwa. E di ehu dwe di e na meti me di. Bi ya mi kresi. E dwe tre bi. Dwe tre we. E di e na meti me di aton. Ok, sa ane mani menyane we hen. Ebo anon. Swang. E hifo na menton. Meton. Kwa ye chire. Nti se wan nyan adaji. Ansu ya sani ya mawe nyina na wen shasi ya ni ujwa na wasi wu ubi ya kwa Dubai nti mizuma kubi numa kwa banka numa kwa jebosi ya numa kwa fani ya maa uni ya maa nubi gude ya maa banka bosi ya na ryo wanwe ya saufana mpimu dua wanwe ya betona mpimi ya nsandi ya kwa tiku kasubi wati ya se
1: wati ya se paro nti ayese onse ubi ya ubi tone kase yawe kadila
0: mo
1: kase ibi siwa numa ya nto na nyame adomo obi a chena kwanchire bi na se yatama na sa kwanya na ofa aso no nyaye no be be kwaje sa kwanchire no yemfan si tumi bi nchan a o chena bo ade o ne na wi ana aso se wo bo na mo ton nko ade o se na pam na se
0: e be gina ba bi anipa no koye no ba bi wo ha wo kwa o ne no wa ya pam awi ntibiri bia obi e se wo ye
1: ti de bia gengen kwa
0: sanity On se hunam fomu nipa mpo no obi wo ha mfa se wado ebrofu na wafa no e nkuja me na me nkodo ma brom na watua nika na watua nika odi ne koy ya bempre nan no ebro ni ba otira nkoy ye obetwa ebro na ton hunam fomu nipa asem na me kan yo sa na sunsum nso te se de hunam fomu ye woni pa kromfo ye woni pa nibrefo sunsum nso ye wo sunsum na nibre ade a so wo ya ade ma wi a onya mu ma o ma wa na oje wo ho nan Inti ade ne baba ye oni ne apam. Ti se de ufa obi ba de un ne kodo wa buru sa buru ne ba ono ti e de obi koko twa ton no be kona buru no obi atwa. Oba hwehwe mu na ye de oba de ni na. Ko to ono ogyina mu no otwa mu obi a. Da bi on de do ho nti de oto no nim se aburu ne ye ne dia. Sa na sunsum so ati e ti oboa wa. Na fe woni ne wa apam. Nti obetimi adi wa japade e. Obi bi e wa hu ne ma nyina mu. Nti obetimi de wa ye de ope.
1: Na no ban sa wit mun jana kwa twaso fo bia.
0: tiatia ne se tumi bia ni asase so a ebro onyankopon tumi so na asofo no so aya na e ka se edwane akoto na asofo na asofo wo mo aye hu om sa asofo no mi na na onkura nyankopon tumi o bebre kura ahonhom boni enti ye wo ahonhom boni asofo wo ho
1: okay
0: wo mo nya asofo wo mo ye mpataku na wo mo di enwan nwoma edrom ho
1: okay
0: enti ofa bible nyo bi okura bible bi a na ka nyankopon asem Bible no de nyankopon asem ne wum na enso so ono amu no okura bible no no onye asem no kura okani ni te ne de ne se obemen kwa obefa so adada wo sanfo no ne do so wo asase so ba omo okura bible no omo ebe dada wo no ana se de oka kire wo no onye so ono no wo kire na wo ba bi obeko but wo kire wo beka so ono bebo mpa ya ma
1: edio
0: yes ono no a o kire wo kwan kire no se ono no wo kire no wo ba bi oko
1: ono wo ba bi oko se ono so I say different wo say different as
0: a different wo say different as obi wo ha o kasa te se de make say oni tumi bi a palakro ni bi bibie ni wo obi as obi dwa nanu mu amu se wa be pa otimi ye we otimi ye we so ono wo tumi ye bibia ma no oboa safo no ne dosu
1: okay ti no ma yen hwe ni say omo so a omo som abodi ye no
0: no
1: eh we say on kofu bo som universe no
0: to
1: ka say be osom nu ya eni san ho ho no omo so de na obi wo otimi ka say mi su nya me nenso abodi ye ne sise no mi di so
0: no
1: eh natural or mi di so na bu se sari pa no wadi na obi so ono som nya me no ono so bre as I did share now for me and quality up on Gosso.
0: There was so soon Yamina, but what you know so soon Yammy by Yamison Crown Tiasi and Bosom Yammy,
1: Asunami.
0: A quiet, your friend is saying Yamison, Nipa be brain Tiasi. Adjunia and say, we got it now shatter the fita, now quatanas on them one. Osum Yammy. Dear, then I will ya, Chesa Osum Yammy,
1: Sumyammy.
0: Uko Yankopunzu and Oko Nina.
1: Correct.
0: And now, Okotana was so damn when I would decorate here, dear, no, was so soon Yammy.
1: So,
0: oh, that will be a genisicano. Na wa odi sika no ehwa wodi no ma di mi mpra bokro no ye nima basa basa no sumase win san bok no mu win ni ade ye de wa wa kono wa kuma ehwe no na o su se wa suta ka se ndi no o sum nyame o bebre wo ha odi ni begina ono abeka akere o se mi no de me kan nyina no nyesa na mete yes nti
1: de la no krofo on ba on chen so mo pe tumi ye no kwa soli
0: mo omo bai omo se
1: mwa crowd
0: ah young guys
1: I am
0: the say we pay enti o se ade am here say me fa phone me no young phone back on na me fa smartphone back on na me dibusa won say sa phone we fire whatsapp call na me we o se enye ye na me se enye ye sa na mo me no motie onyankopon ma wadom a chede a obi die ye nyum to obi die ye kuadwuma obi die ye dwadie nti se nyankopon frɛ wo na se wo bɛ frɛ wo ho a enye ye me ka sa kyerɛ no woni me se ɔmo kɔ ye no ɔmo sa bae me ka kyerɛ wo se baako no tietia no nyankopon adom wo ne so ɔbɛyɛ nyame dwuma tintin no kɔ ya ɛsa bae wa kɔ kyinɛ kyinɛ kyinɛ kyinɛ kɔ gye nani so wa kɔ gye tumi bi ama ehuna huna no ama ɔnama ne ho bɔn bi tintin no wo ne dan mu ama wo sa ba me yɛ ho ade de ma no baako no a me ka se ɔno de e nyame adwuma na obeye no sisi ya me no kasai mechira o nazori
1: na edi na ebe ni patrim se obeye tumi da ashi nyame adu edie na onyam
0: onim se nyame so mpa ya ahunyade enti no ode beye de ahohoa no nti onya tumi no na ode adada nipa so hu me me wa ha no me sayare me tin haban nubra ene no hini namde sayare obo ade ne de adom me de no enti ayare sa no a me sa no enya me ma ho odin ena me me kirawo ema wo ahaban we na me de yesa de we na me kirawo wa kresi na akofa the same thing na ye adwuma eya me de sofo dai de wa ba akura me ne na ye adwuma mpe bebre ono a de ankofo I wo hawo to me ba bu akura me de mano jikoma asumesi fa we ye ne say o se ah doc nipa no ne ho ato no wa ye say wa sorry wa ye say see yes eno no no na kire say adwuma na nkasa kan no e wo ho na azan side no so e dey e wo obi wo betena fidie so sey a en haban ni niam obodi bia ni wa hunu bida onima de krokora obi kasa sey a no opekemu nsam no no no so dia be kasa obebubu nua bidin abobo haban bidin uhia no na obisa no sey wo de sheda tie ni ira sey a ya na ubo haban bidin na haban e wo ha dia hin ye frene sey no obebusa no niam abese 20 ba akokro ntimi nkyerwo wate na woka onim ohu a wohu onyisu bi tu be kọ no oboni trimu na wa fa isuo bi na wa hire a hire so dia ya kwankire bi dia ma wo oboa onim resource we di be ma wo
1: na se no ukra sa ohu na se no so wa fa ni dia ma wo ma ye bon sa ni no muntim twa so
0: echu ma so da eku om da eprom da ese om fie da ese om ma da ese om da inti om timi de ye japade no ma japade no adane amanfo
1: amanfo
0: om timi sisi fie ni adan omewu na om achi aye tantantan omuwu atofu wo da eku om ese om achi om ma yarefo om wo yarefo ni ade
1: ti obi me twa busa se okay mi wa market ma me ton ade ya na dwom ya me ton ade ma ade ye nto mi so ade no so ma makofa ni mi nu e bi so die nso the same thing ye nto ti se ni pa no fa o sa o ha o ni bi mu na so o na nte a na o pigane na na so o ko ba bi a se na o be ka kire no
0: mi a mi ti hai mi ye se adwuma ni bi ma enkrofo
1: fo okay
0: se bi a mi so kan na me ton ade ya na
1: ye to
0: eni ye ntade ye ho
1: ntade ye ho
0: eni pati mi kwaje tu mi esusu se wo ye to wade ese ne de enti no na wode abehye wo ho
1: okay
0: wode behye wo store na anyone na wode be pete wo store na anyone a chese nsu mu ne te se watu de num
1: okay
0: obi betwa mu a ade ano a wo to obi na wahye dwa hyepe no obekwa akochia kwohwe bi ato ansa na odu wa so se na phone ikura se bi wa oh mattress ikura se bi na wa hi tidabi ya no nipa no be san wo ansa na ebi abasa asunsum no wae dey wakata odie no so ye ye ho adwuma so ti ase ye woni kwan wo ho nye se obekwa kwagi tumi firi abode ho naturally se de nyankopon ye ye no se de ye dwura ye ho na ye dwura ya saase dabi ya meka se se wo ye dwadini a baabi a wanka se woni padua no dwura wo ho se to me bi nkata efa nkata ni mu nkata wani na fe bia ya wo ye adwuma no so ye mekata wo dwadie no so ni uja wo ho a to me bi timi kata so se de wo si edan ya na se store a obi timi de store be si wani mu no sunsun mu ye timi si wo store nanim a wo adwun ye wo se honam fam wa bie so na wo mie ye ye woni kwan wo ho a obi timi ya obi timi mfasa ade no emeye e na nye se no no wo ye da kura no wawi e wo mu a na wa ye se de me wo ana ma adwura me ho se o dwura ho ebi afi we ma dwura me ho na jese me nkwa na nyina me nwura me ho no e wo mu adwura ho esan se unnim da nipa bone beba akwa te se wo ye wasi fi na owemfo wo fi se script man no be wen wa afi mfie mi nu na okromfo bi ama ya enti wo be yi script man afi fi wa na no esan se nipa bone wo ho enti won se chiro se mo se mo mpa da mo mre ho na se nyae ba e boda enti se wo bon ho ban so a enya wo ho ban boda se wo bo odwadi bia no wo bo ban wo ho nso a
2: enyaida
0: wo ma na wo bo mo ho ban a enyaida wo be yesa kosi se wo be fira sase so na wo so dia ja wo ma enti se akresi wo tuwe min kan jo se jan pai boda
1: okay
0: adi bia wo bo ho mpa ye no enyaida wo be da bo mpa ye wo be didi nsuo bi ba bia wo ko bia bo mpa ye san se wo tu na ye ba bia sie no nim e na ahonhom di kan wa sase so ansa na nipa ba e na ahonhom no ye papa ne boni di se wuko ba bia wuko no wuko shia papa anase wuko shia bone no so hu o se nante han mu na yepe enti wuko nante ahunhun ne abosom ne se atumedie no so a na kye se te se wonam sumu e se nante han mu no kre ti nipa bia ansa na ube hu se won nante han mu no de di kan de no kre ye kan no kre a de wudidi ama wo ne de wudidi ama abode unipadua no enokra ne bi ne se nyankopon se obesam bi fransa na wadidi to be ye adwuma adwuma no nso so ye nyane biara biara wo se empentem na na wa ni hia nkra ha ye wei okodwom a ye wo dwadie no anopa ene anwumre dwadie enso obi wo ha obesore ye kodu ni dwam na obi kokko bie ni store no na abo be 9 sabre na abo 9 no na obi wo agrochi market a nonkro anopa no na ono ko be se na dwudum yenu ko yi ne niam a nonkro no ne niam asam wo kofi afa na wo bie wo store wani abre aha so ti ase sabri ya me ne wo kasai ene ya wada chine fie na na dwobe se no ndu sabri no du ba ko sabri no na ade be chi saturday no na sabri ne nkrofo ti dwum nso na obi hwan kromo hate Kwasi ada na adwo the same thing ade be che dwada na amafo market so ati ase enti ebi no ani abre e ye adwuma na odi dawa fi so mu na se nam sha no ye den a obi nam na se wanfa and dawa no wanfa na mu an sha no a unyi nam bia enti de edi kan no obi ye adwuma no na nye sa ho de nko an so na ade be ye adwuma
1: okay
0: obi dwura wo ho na wa dwura wa adwuma no na wa hwa adwuma poten sesa wo ye entra sin kase ubi e ton ton na mikoton bi ubi e ton nam na mesu mikofa bi e be pro de ne be pro me ka bi ma me ba ko a me ye adwuma bi ma no ubi e otimi kofa kosua freedom a kosua kago kese na odi aba edu ba bi no kosua no si stone mu a ankrofo be tu won ho no kwasema o se kosua ni timi sumugu te se de ubi gina kire ni yesumagu na kosua nyina abobo enye da ko onye mpre no e kake si amene no ama why you wanted am kache nse ma ametu akoma to yam na sedi nsuo tomato cheba no e pensu be si amen futraba e form ye shi akotre be fosoro nipa na ye saade no na memo ajibi bi edi ene oto mebo ba bia otimi kache obi ko doctor bo ama ho ma me na oto kosia no na de me number ma o si yes se adwuma no ene e fe na adwuma papa because obi sei obi su siesie so ti ase adenti na de dada no na oton bibia koyie na waji store na waji bia kan oko nanim no nipa da sani ehun se maame wei oji yanim onyam no oji edwa zalet ye de emfa bibi ne yense no na yetimi akoyie saade no kosua otimi kofa kosua ka ba ko na ni nyina pro obeji edi me ka me maame ba ko so so me ye adwuma bi ma no ono nko akofa ba yere fisire mu de ba ni dwom ho a na oton bayere o malam market wodi ne bayere ba bayere no te se de ya no nso hie guso enye ba enye da kro nye mpre no ka gonu a wono abeyi agu ho no obeso bayere no mu na age wonsam
1: asa ya no
0: ya no na ye de agu
1: African powers
0: yes oton beans oton I mean utie mi ye modin oton beans beans ni gu wosa na esei na yet se eyi futru futru na ne bayere na yet se de yefie nso hie guso so ti ase nipa de sani ne timi yesa na obi a otimi ton niamma fa kago e bayere ne bidi e ye fere ne sen beans na oni dwa ne nche nti okofa bayere no nte asaye nti ko hunu nye se da kro di ode bebe bia obeto so obi aye yankama de bi go be bi oton ade no na obu ne tra osan ko bayi no obi de agana ya bepete ho obu ne tra na oprepra ofise e bibi keke na ni ba no ho so no na e ka mene no no obi direct no mo ba ye nhwehwe mu no na chese wo mo no mo kodwa na bi na aye ne sa so
1: nipa ye wicked o
0: nipa ye wicked wala sne kan wo se nipa nti nipa boni nti ne di edru so ti ase nti u di edru a na wedi no ne kwa so nyese wo be ko kwaje bibi a e chire nsu so no nchichire so ne sna de so ano yes men ko yes sir.
1: All right, look, and I'll free. What a message you buy, actually. You're swimming, kind man.
0: Mo.
1: So, tea, what in Chefree, Air France, at the mall.
0: Mo, we didn't swim.
1: Upon Coswana, we sit out.
0: I mean,
1: now, so Coswana, kind of by woman. I mean, I had much on up of airflow.
0: Medanaspa, Papa, you're moody in Tia. Uncle Fong, come home, be brave. I mean, we say, and could you deal or brave, cheap, dear Cassier, and I'm a castle, Mr. Sabri. What's that, you man?
1: Okay.
0: Yankopon kan ho bebre.
1: Amego su ade wo ye adwuma pa.
0: Yes. Na amego su ye adwuma. Sa wo nante han mu a e han be di wachi. Wo nante sum mu so a e sum be di wachi. Ye start here programming.
1: Se enche
0: so amante mu ache wo.
1: O ache.
0: Wo mu a e free nyina ye adanse adanse adanse nko a we kire se yankopon ote ase. Nti ade nti na sa no kure we nipa san ho kwoye bone kwoye nada. Nti se okwoye nada de na kese yankopon bia ni ba bia wo tumi anaso wo ye tumi. Me de ya me nka se nyankopon wo tumi me se wo ye tumi nyankopon wo ye tumi
1: aba wo de ne be ma obi afi nyankopon chi se ba ko petum wo ba bi da ba nyame asafo
0: de e tie ne se ono nka sa na de na ye fe no nyankopon adom no wo hunu bi da ene bi ni ne so
1: bi ni so
0: ena ono an e obi an fre no na ono e fre no
1: fre no
0: enti ye kasa adom bi wo obi so a onim se ne ye tie enti osusu se e ya hunyade e a ese se wo di nya ne ho na obi a ohun se adom wo ne so no bra nipa na bre no me a me meti ha yi no me ka ne ma ma famu a me nyi ni se da bi o ye ma wo 1 year 2 years 3 years kwa na e hon fram amfa wo ho a wonti ni ye yes ne ma nipa fam bia ye nipa tena me kai mra na ye wo wasa no he se yetimi nante kwa ye mu ama ade achi yetimi nante fomu free wasa ratrem fa form sa akosa hwe kwa 35 miles 35 35 70 near nam form why ne ne mre ka jo nante sa unka sa nipa ya unka sa wabodam me nam form o yetimi nante kwa ye mu sa na tu oda okon sa ukope di obedi anajo sa na ade achi we to the bi ana waban sapan ade achi kura waban sapan di obedi kura no ekom ba ekura se edisi kurum niema nipa form o na odi wo nanana onu papa nam na ye kire wo nua ye kire wo na de bi tu tri na kire bi tu o kakran enei nipa no se wo se obesu adwuma na wo se wo kire no kure ne no pese osan wo ho
2: asempa
0: ese ne na wo nya no ho da krope enye enye bete sorti ase adwuma ye ye ya yarisa no enye se adom no nyankopon fa no mo na se wo nitima untimi o vise hwe obi a oyare na waba wo nchen nipa no obi wo kura woni kapre eh woni kapre enti na obi a oyare o obibi o obibi kura okofa na wehin ansa na obeba wo nchen so wa chie ma ne bibi afri ni sa ti sa adomo ne ni wo so a wo ma ne hwe wo ma ne duro wo be jame so onko
1: bo wono mo a
0: papam no so se ase e so so dr bo ama mehwe ama nipa naso ewu okura western wie okura meda so nka bi enso so adom no nyankopon de ama otie mfa ho nye hokura na wo hwe so ho
1: nipa ya bo aboni o
0: yes me si so hwe nipa no mu bi nso a onye papa da
1: te yesu ka waso oni de woni pam nti na suafo mpo amfa no anto mo so
0: yes
1: nipa nye
0: yes so kai de thomas bi be ye me no
1: pa nipa nye
0: enso so wose maye mre papa ye ho
1: nipa nye nipa nye
0: sanity
1: ifanye okay ti efe
0: eprankra to 0243510062
1: okay ntido we wetin me abusa se se me kwaje mu wan na se me re fi so e ana wa wa kwa na we rent me fi da
0: we re betime efe se we nipa ukwa ba bi bosom ho kwaje mu wa na bi a wo de ka o me ba betua wo betimi ya maka se wuru afi but bosomoso de omo wuru afi se wo de ka ho eno ne mfumso kese a etaiba omo etu sa anamo no so te nti utu anamo a ko ba bi papa
1: si na ba so no omo no bi mususu se omo ya so so fo nko ne betima bo
0: ye no kresa
1: ye no kresa
0: nti na me ka se omo a ye ka so fo ahwan no ne so fo se de okuta bible a why what born the credit can your friend so at do one one one when you say when you suffer but who call bible school and just say you suffer
1: no credit no dey nyame frel one up dwuma
0: yes say why who call bible school nani pa kwere kwere wa ye obi wo ha bible school no kro nko obi da ofa ne bible wo timi kin kan ti ase nyankopon e ma na di ye wo obi wo ha asempaka ho adoma chede nyame de na adoma chede no timi ma ba ko mie no mie nsasa de ono nyankopon pe enti nya de nipa akyere kyere me nkase bible school nye o but obi wo a oni adum bia enti aye ne fe na bia adwuma onya adwuma nye na ohun se ne asofu adwuma no sika bam na ono anso akọ bible school ni bi na opese odi aza ti onya konya ba bi joint ba bi na odi gina ana aso konya dan bi na odi bia na dan ko a na dan ko a be wie no na wo fa nkrofo oyire na wo ye aza de ye bukata onye duyefo nso be hwe no na wo ye duro e de ji enkofo de ada azani de niema bi gu nipa hwenim a epra wo mu di wo dem sort yase enti safo no hwe niema bi enti wutu anamon a na wo hwe ba bi a wo ko
1: na obede no wo hus honhun nu mu nu mu wo hus e nipa ya me ko ni chini
0: o se
1: su ne gita no no
0: duana ba na be hu dua kro
1: okay
0: duana ba wo se nipa bebere di midi beba abeka se oyesei oyesei oyesei se wo nsoma wo mu enti duana ba na be mu ehu dua kro se obi kasa brante mu no wo usua twa nsam yi na woni mu nsam no se obi kasa na de wo ka no ye no kra enye obi na beka akiro me menye kramoni enso obi kasa no ye kramoni papa minim me menye kramoni o enso obi kasa na ne nkyerekyere no ye kramokan nkyerekyere a me hu obi ye budis na wo kyerekyere na wo kyerekyere na ne nkyerekyere no ye budis nkyerekyere kan ye minim obi ye hindu na wo kyerekyere na ne nkyerekyere no ye hindu nkyerekyere kan ye minim wo ye azanso a minim obi ye bosomfo na wo kasa na onse mere bi mikyere wo se mikyere wo nipa bi se wei nipa wo kasa ye ade ye frɛ no bosom wo hunu bi da woni ma de kro
1: dukre okay
0: yes akyere no ameto mo na so mo hu bi bia
1: ta
0: yes e ka kyere wo se nipa wo kasa wei ade ye frɛ no bosom wo hunu bi da woni ma de kro
1: tina ote ho no na de ne
0: wo nte bi bia ho de wo kuta no wo de hu da da nipa no nya bosom nya biribia wo de ye ye frɛ ne saying ahoni ahodo na odi asisi ho ene wafa bodu ya kuta na o kasa na no ate na o ya mu ahu se wabe di o kanyina obwa
1: eh edi o ni me, na kakre be di nti
0: kakre obedi nti na obi ka kire o se wo yesikaduro
1: na ya funi ya hia
0: tie obi se wo yesikaduro sikaduro na wo ye no wasi signboard a adin ti na se wo si signboard se wo wo gana ha na atimi yesikaduro a wo hia signboard
1: baby o ha make makase o me hia bi baby was wait makase o hia
0: ah abrante mo no ye te gana ha ya na present ti me call my for us ko jessica na wo utimi yesika sort ya se
1: ati ase ba
0: no ti se wo utimi yesika de chiche mani pa
1: eh
0: ah abrante mo no na ka wo da kokura wo ba home
1: da bi sika da e ba ko jessica bi o tina se bibia ni ho sa na so mo amama fo so ji o mu di o
0: ah se utwa tro edu chire nipa emunum nipa beje edi utwa ntro du a emunum nipa beje edi ansa no be hu se munum no mo gidi ye no e mo awo mo no na wa twa mo dadada
1: okay eti do breben obi a wa kwaje mo wa baby okoye no na ebi a esusu san so aba na brabo
0: no kwase mo ne
1: se mo frɛ frɛ o
0: eh ma mo frɛ ye pon a na mo frɛ se fane se o yare na wa kwa yare sabia ese se unya o yare no so adro na wo nomo no sunsunsa so se adro a me nomo yi e mo ani wa nomo adro a afi mfiemi ensa na de wo hwe no ensa kan na guso nomo ebe yi na gusa se da ben so ti ase enti onyankopon wo de mere ne na ene ye na de udue bure fifi enti ade bia wo ye bia no ese uko school na anu ye nye no wawie
1: pa
0: wo certificate won san kan enti wo de na wo ye ne de unya hwe fa ne se wo di sofu bia chi na wo de beye no ne de wo si dan na ne yire ne ne matiti mu no o ka che o se beye yi na ne matu school fees na wo de wo guso wo da wo maami aka che na wo no de wo di na chi a na wo de unya hwe a
1: se obre
0: wa se obre enti wo na se wo mu ni da
1: wo ka che o se se wa da mu di o soro
0: mo
1: no ato dan wo islegon
0: ato dan wo islegon odemu na o fele kama
1: na do si so
0: na jine lan kuisa kama potos ni to tum kura wante na je se wono de o ka cho se bi so ati ase
1: se ase
0: so mo wedi dawo
1: okay okay all right so do we so ni de o de ba yen se o se okọ ba bi akọ je mu wa ba mi bi ba sun dai bi a no hu se do wa fo emu atia esa no
0: mo
1: na sen na se tire no esifatie
0: mo bi wo ho a wo face a wo kope mo wa how a wo benya no so sene mo na wo kope no
1: okay
0: enti sa do af ne sa tumi e wo nsuo mu ne abosumu tumi ne ade no medika ya ka a kire wo se wo kwa eti se wo nante nsuo mu
1: okay
0: nsuo no ba bi e be duru kotodwe no umfo wani hu e bi ade e be duru kotodwe ni
2: obe
0: de ebedu asene mu no omfo ani hu de ebedu ko mu no omfo ani hu ba bi ebebu nkama fa aso no omfo ani hu
1: kra
0: sana etie de mra wutu ana mo se me komotia komfo bi wana me kotumi obi okura tumi bi ho no enye niam ani nyina no obetumi a kire wo ebi okura obekire wo akwankire bi obekire wo akwankire bi se ye na akwankire no bi wo ha wuntumi ye but ekom de wo no obekase obe ye emu mu ko na akoduru kwan so a na wanim kwan wa wachi kwan wa
1: na ono otumi de che wana Oselena
0: papa wono emu no ote ade no hokra no fomo a mfanche busumo ana se tumi ho mwa no a wukope no te se ija wudo sakaja se besho unni mu sey eje o unni mu akwara akwara de akwara we unni mu hwe de ne saka ja ehye na nan ehye no
1: ehye no
0: aha adenti na ehye no so unni mu enso sey ehye no saa na tie nti wo fun a wo a wo ti ade ne ho kura no bi ya bosom we chire ngo na wo do enwo koka aso twe ya wo ho no wa na bosom no ko tu ye enso e kan wo me kura ai mu atia no e wo mu buru wo mu da wo mu to wo mu mra mi anka sanka sanka sama hunu wo bi a wo no ate bosom ho a wa ye aso wa ye aso den ama abeburu no ibi dane mo buru beburu wo mu da ibi dane wo wa buru wo mu da e na mu mra mra wo mu atunti mfanche
1: yes mo ni padase ni
0: mi gidi se ye beko ahoma ne so so na wo mo e pese wo mo fe
1: no o se mi che wa nyumre yo
0: mi gene so mu
1: na o se edien ani beto anase din be si se be ma ne obeyire anase obeyire no obi kunu koda din be si e ben di frade nta ane baaye
0: se o ne obeyire koda wa bo musu kesi e pa
1: okay
0: oba no so a o ma wo kwan ma ne dai no so abo musu e so aso twen no obefa sisi ya me no wo kasai ye wo abranti me wo abranti bi a me ye adwuma kasi bi ama no a nru akro frɛ me de adanse e bai
1: okay
0: sa abranti no wone ne yere awo me no ne yere no kofa na danfo be ma na danfo ene ne nyinsɛn ye ma awaija ye bai sa abo fra na omo wo no wa ye yarefo bisi ne abo fra ko ntimi nkasai ati ase abofra ni ntimi nkasai wati ase
1: ah
0: ha nti wa onwe se ubo musuo nkoro awoye den
1: ofa
0: munum ti wa wu akwara ma wadu mfie nti se na abofra ni ntimi nkasai na abofra na ye yare fo odi ne ye hwie nyeye no
1: adwendwen bikura ne bikun
0: enso so mra woni wukuno ne ti wo no mofra woni ne wo ye mie no ne nyina no pepepe wa woni da ho akoye amumuye no onwe se amumuye so aso twen aba so eti obi yire enukwa de twosam no san si so se ma wani mere wo yonko ne yire na funumu ana bibia ye uyonko dia na ukofa uyonko yire uko na abuza na wase mi wukunu wase nye wukunu na mehwehwe no obema otisa na oniti bema otimika kye wase obi osheka wa na obi kache nsema ware mi wukunu na okache ne se nye wukunu na mehwehwe no wabodam asi na onimu de oyye na de wom
1: watu ono na mna
0: watu na mna ehun se emra bible ka se Adam di duaba no. Eh odi e obewu no.
1: Correct.
0: Ah odi ye no na nipa susu se odi ye no na sese owu honam fam. Nye honam fam asem o.
1: Okay.
0: Eh susum asem na na wo ka no. Nti Adam wu honhom wu. Na nya wo nti bibi mu susu se odi ye no wa anwu. Nti wo fa obi yire no awu wu ye no nche. Ampa na wo koma ni se papa.
2: Na ebe se bibi sa se eh ya papa na o kasa no ye ni no man di ana na ka wu yu a me kre na ni na kasa kasa
0: me pa cha o me di me number betu bia sisi a
1: aseba fe
0: ha nti kwa suti
2: gracias
0: yo yo 0302216545 0302216546 enche me di me a me number ne betu bia na nkomo bi o horo fra na aha na me kan abrante mu
1: no
0: se uwia obi agya pade te sasase edan te se bia obi agiwa di jemasa medan ho nkrata esie mame bia mase dan bi mpese obi a be hu se mase dan na o se wo befa 0302216546 aha asempa 94.7 jumadie ne obi ni mu a obi chire.
1: Hello.
3: Good evening.
0: Good evening.
3: So we have a Korean.
0: Nyankopon adomo. Yeah, me too. Aha, midase. Yo. Sanetie, enti mema wani mere obi dan, obi yere, bibia ye wonu ade ma wani mere, wode che waje ne danase. Na imum se wode ani bre ebewia, obefa. Se ye asase, se ye dan, ana bibia ye ne de ma wani mere. Na de ye wo akire no, e che de wo ani mu.
1: Eya se mu.
0: Obi ani ho abrante mu no, enemre, Yankwa, I in the summer. Hello?
4: Hello. Good evening, doctor.
0: Good evening.
4: Okay, sir, okay. Assembly, imagine that.
0: Okay.
4: That's it.
0: A Semper FM.
4: We are the movie in the world. So, say, you press the government. I'm out of Samba. Wait, Jane, would you see you are? That is so your neighbor crap. It is a obedient skill, or they don't fire. And then you say, in this car, no business skill, or poor, or that guy, or brothers. It is my neighborhood. And I go put my net to have some good regrets. You say, we are here, then I'm over. Then I just, I can have. And she would be answering to me if he was in your body.
0: And until I make a say, what do you mean?
4: And it works, Matto.
0: And you would hear me?
4: No, no, no, no, I'm a bunny.
0: Eh fankrofoa japadea ye bo mudua ma ye de ba ma ye ye ho ne ma na ma ne wo hunu no ye bro mudua nya o muda e ka o ne o masefo da enti ye fankwa haibre no ayebre
4: okay
0: ah ti wo ho a e mo wani mre obi japadea ana bibi ye wo yonko dia chrosam se ni akwa ho se kro nche ni wura no amodua mo wani fo emfa onkwa ensisan japadea bia wa asase so nipa nkwa bo de sin bibia Shannon Sumami, who to an amon so to an amon papa. More an amo, you have me no
1: banner.
0: Aye, Oba, and what be our home in the Babu, our kind, be any etchery. Aye, or Duman Comansano, men call Kojim Webia, etchery how no, and the chair, it's a solid chair at the swat. Aye, now etchery would ya cause in Chirima. Nay, at the swabia beswa when Oma, Miss Row, to an amon papa, Oba. Mwa wa hobiano ye bebo wa kama kama ye fa udwedie ho e fa wa pomden bibia etete hobiano fre number 0243 510062 Dr. Ananebo Amani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center ya metaika se yesa udie aduane be ye waduro sin se udie aduro e be ye waduane ne as the piece bi wo ho a enkoma akua mo abo atin mosquito enkoma so for die enkoma menu aba grace or the echo Facebook live na me adom na se adom dum yen a that's na ye besan ahia number no na me sisu biem no 0243 510062 0243 510062 na me adom a that's na ye besan ahia makra Dr. Boma.